0: ای پیغمبر ستمکاران اگادر بکن لروجی آهو نالو پشیمانی کاتک کار لکار ترازاو لکاتک دا اوانا لغفلت دانو باور ناهینن
1: انا نحن نرث الارض ومن عليها وإلينا يرجعون
0: براستی سرنجام هر ایمه دوین نو خاونو میرادگری سرزویو همو اوانی کل سریتیو بولای ایمش دکرینو
1: واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا
0: اروها لقرآن دا باسي گوشيق لبسرهاتي إبراهيم بو أو خلق بجيروا براسي أو كسايت يچي راز گوبو لپیغمبرانيش بو
1: إذ